0: vida.
1: O que, que a vovó está a cozinhar hoje?
2: Mais sabor,
0: mais vida.
2: Mais sabor,
0: mais vida.
2: Mais sabor,
0: mais vida.
2: Que tanto amor.
3: Mas como assim que não penta a carne? Olhando que não sou ele a mapeluaca, nem cusi no uma, não ele a macura. E hoje a gente era o asivela naca. E o asivani o é que vem um cusa minuto muloco o toquia. Ni ha kumvesha, nroenya oni sabon na kalitura. Nwa mala nro ni pita ni soten ni kela ho pavela, orapi horate ni ni otere kelela. Ni mwato la kinro a kusue liha. A kala oja akatua thana mosa. Mukushela abisera ni papela nroen lepe. Nro pavela. Nous ne kilu emosa ya nikuzi no uma mahikalani mokala orumela ehopa ekina yo uma onisivato masipole ya kale hoper ni maka mohana orapi ani masi wo wi ekumihe maka isuar tani so terekeliwa esepole mosa yulu palio terekeliwa marote ene isinora pili so terekeliwa marote ene nous ne kope ya maka yotadu ikope pili sa sopa makuro okitimani hiwa Ninyusu na shavi na yamasi. Vanto sote ya ili asora ni sote rekeliwa. Opajara pahi wapea. Mpanela mhele makura okitimani hiwa ni sebola. Vahwe supole mpache raya uvirikani hekore mhele isuari okiteliwa. Esinora ni masi. Mwaika na nesinora kufamulatu. Oni siva tusiso. Mhieto kotaka mpaka mhusa otikanela. Wota lana mhele ni kusino uma. Ni muhieto kutaka minutu miraru mpaka tanu. Ni uolikana. Mweha chapote mkwea haya. Mwakala oja haka ni karakata. Nakala msoro kutela ni salata ya alfasi. Wa mtito yole nyusa mswela anyu paka. Ala ya rima apelawe pipi olelo. Mwere siso wani yoni mswela anisa. Yo sivele ni yoja.
4: Mukore hopa yo uma nakala ikiti, ipiriru kwa samulia kufarangu ni macho wakute suma na ni mukalimu geiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene, ni mpento wa wata.
2: Maisabo,
0: mashvida,
5: itanto mu,
0: mashvida,
2: maisabo,
0: mashvida.
6: Dodoma, mwiwadano mmosa wukumelebo wa Tanzania, umbrume liwa mita sa Afrika Austral, neriere wa Afrika, Wopireka miaka miloko mili ni tanu. Egulisha wa Dodoma, eni nuwa mpaki sentimetru miloko mili ni taro. Ni seni kala sopa kiwa ni Peru, ni sekena kune mola iniriwa medicinal. Hela tiwi, ini kaliheri ya ekumi ya mwili. Nini pakatoa ibazi solili, ikani ni suru pali, ntoko mutoka ni pamelawe. Nini wadela ni kuoso wanelea sapalashi tikwene, ni iforu sapeve te. Mungwe hato domo uo, akala wera onirwano etonyero enihimi wera vekekai ikulusha wa sato doma. Muruba mkure lanyuwa ya, nungwe onirwano etonyero enihimi okala ekekai KFL, yole mpwa, makodoro dodoma. Nyumu maramatuma, mwavikele alipo antumiha e waraka, vale mpwalea wamerele lo sotene, miwedano la antumihawe, wawi mpaje ihisapo so kuwala. Mumpavele urupa sana, mumatele ikulusha wa sato doma. Tiore ra nioro romelea. Nepanya ne ya murete ori ika Afrika mpanta wa Naili onakala portu. Wohi ya poro mbaki huwa ya, akala maporo sintumi huwa ya elapo yotene. Mapapela kwa suwa la sikina, sato doma mwate arami ni 87-187-0001. Walamu hinama emaili arroba KPL Trasu MBK Ponsipon
7: Owanya kami yana tinapea ni masa Bela pahi Mahaya nali kanina ni tujo tene tinapeaka Bela, toko ya ni wako vea Ni minuto miloko, kihana ya ocho wali pia rutu muzako tene Bela, mahaya, unaunua na uita tamansawe Bela, mahaya morhe kuyo mwano Lelo nariveko, ni korea ya yanjano Bela, mahaya, unamavoni hantuka muzako tene Ni hata mwana kankale uhakalelene Masaka, Bela
8: Mkela shenu lo herero rera
9: Ayo, kunori
5: Oh, munempa ka sopa hoye.
8: Sopa? Yo len tani wiki nempa ka sopa.
5: Wasonto, mumurmela kunori. Kunori, onni pakaniwa sopa.
8: Vavosha, mashi kunori, kayo mpakeliwa pahi sopa.
5: Akuba.
8: Isiri saka miya no, iyo ya saka so tene kimurumela kunori.
5: Mm-hmm.
8: Okale musoro, okale musi. Asopa, fishawu, niyo ya so tene sinkala so siva, niso unke la sana.
5: Monelele minkelo sinchi pale ni mukalihe sole sanyo sohe vilele ya murumele kaknori.
8: Hey, munikelo moto umagubansianyo.
5: Hey, koro wabo mikinro wani. Kinro wapia muhusi haka kimurumele kaknori. Koro wabo.
8: Nira nore rana minkelo sa knor.
9: Tropigalia.
10: Tapela.
11: Vanto, nimu ichuwa ni hera resa resa. Nempavela wiru le kara.
10: Tapelaka. Oh.
11: Mutuwe takasi havale marota we.
10: Tapelaka.
11: Opaveleke va mwirini, vumutu tinikukila atiki. Kunone akalawe wa mwira na koso ihanle. Iyo ndo himakave, yera eriene pao vavo. Nto kinure kiniru le kara, nakale tosi.
10: Tapelaka. Oh.
11: Nani mtu mama tuvi wari kiwa 50 ndio kineo kaku hekamkwa hakamwereka teu ne

Omata unotika salama kunipata ni hipa. Kahuwa ni unira hoye. Anira limene musorwaya baba vago. Kurwa kama tiaya kona kamsoro likirwa hii papa. Nroa nino nreni vane le makaripi. Musoro le hipachero li ha ehale nli ashine ene. Roha buliwa kamuchoma, rohi wariwa. Wakulu kane wale shaya. Warati ayanto. Kuro mkino opukiwe mahasa bahiwa na mwane.

O kala hina ikule, ahina ikune la reti moskatera. Reti moskatera. Tabi el len, tu ni waware la we, we rapili muti. Aholu meke. Na ware arumalaria, na la ruwe ya msoro mtano.

Onita niwa belasti. Nisifona wena ni malahu. Owiri ya na muka la wira rati ya o karere. Kantua mstudio mo. Vano omba hupuro raso kulta. Ni Nelson Miguel. Nero helansifona wira. Uvo poro ntiki naka va.

0: nigada ngaheka ihalisheni samakuvani miteko sora tainete tasaisai
1: yo bacharamiki nera kimpachero bahamoni para tute na muwara di Msambiki nikishukuru laka washukurela washukurela ni nyuanu man raja postano kiwa oportunidad yo ke convidar radio mo nigada diomi khabo thongina ku atunjena akila malela ninzina na kaneno nika dai ni akila malela mesmo ni wawa nila miteko saka zorera
0: ni waru hela miteko sanyo zorera masinzina nani kuma kumesa isai na nika dai
1: nada ka hinzina nwa ya relia mashumi nzina nwa kikorta nrizina na hapa paka kuma nazimi ya daira ne kikorta rivali nika dai
0: nika dai muyari wewe uwi
1: mi kinyari wa nsiri riva mashiku yu nuwampula wawa prokonsiri kukumani yoko nsinguanu teitati ni papa
0: kulutusheni balo msiriri
1: msiriri lumatipani lumatipani unakusha kuya wani ya mpula wa kunsingu wanu deitati kuyu nuwaka wawa kinuishuta trotene wawa trotene wa mpula wawa
0: noro wa mpula wa mwire sheni
1: wa mpula wa wawaliaga kiwaliyewa kupachira kushkola shkola sisa mwishkola kukia kawuntendendia kushkola epa kuya hili ya kufisina kuyushuta kanteko kore herere ikaro kina kuma mashi sempiri twaga uipele ne ekiponyiki bara kufisina u
0: mamu era mure na ofisina wenno muhala kotokelela wepa no mamu hashiwa mnera mbaraka no muna wakala wera mwana wata sini mukuma onni romani waka onlako pieka sibaba leo upushaka nsipo nawe
1: majina ata miano ngema ngamani yeso khala wera tuyo ya relia ne tuyo ya relia ni etuele sempre karina mesmo okuma deshti khalai te deshti kiren mama nene oruku na akarti uwe uwe
0: uwipa
1: uwipa hayo kisivela mapuro wanopi ya koma wanipi yo kisivela wangu kisivela ni miano katuka tuka tuza kavalepa yaani kumezipo ya kunu wanaka nintoku wenewa
0: momusi ni okala musi anyipa
1: na hata kawane mmoza kukote kiribe kaka
0: Okatula mwira mkhalaka ni papa yola wala mwira mvala nansene
1: kira ke khalaka ni papa sempere porque papo mpakha ba poti kini khala o ya
0: mkhana ho tempaka ba
1: na ta na khalo wenya ni mkin khalo wenya ka so sempere khane na to ko hiana
0: papa ni mama o khala ba mosa
1: na ta ho je la na khalai ho je la na
0: mama o khalo msiriri o
1: rum sai na hande o
0: mun ne ro ka msoro shukuri
1: o faltan re nuke liya ga ginne wale pene o
0: ba ma kane mun ro ga bakabi
1: ba ma kane ginne ro ga malda ma ku mararu ko ha taru sinni fiya ga jeshe
0: mun kale ko lutusheni wampula
1: ba ko wani yaro ne papaga mponya kala ko na mikopo ne mpaka ba fashonta ko la malelo na mikopo wenno ne mi anu lukare ki thumana mikopo wenno nu pa ki tengona mikopo wenno ki thenlo na mikopo wenno trote no na mikopo wenno
0: kama mpelo kalo tiwe ne papa ho
1: mashane ne zahi mi kayore mi mi khale koti awe ne mi ki khale ne khale la ne koti awe
0: anyu yari we mi kinyo mo yero kulo ni ma papa ni mama
1: na ta hinari nari ero kulo ya ke ero kulo ya papa
0: papa yara si wawe ne
1: oyari ya hini papa ni yari edresh tres filhos moza kwa nihala ele kahle mene rokora kapa
0: amhala nsendi pahi rokori nyu onkhala ba poma baba
1: onkhala amphula baba yenu yari yona mikopo nuwa na mikopo unthali yona mikopo wenu
0: basi muni shukuriana mwa hawafama
1: nini shukuriana nini shukuriana
0: bale kera ntum thukhanne fama vikarikara
1: na ta pahe ni shukuria na ente pentere untu khala ne roho ya te fame kai ene motare ntune so aha watu tampe roho za zihin tar angu shirra ke fama sinare zlo ta khala ni khala mashi fama kin kote hantu thotola ntu
0: fama kin kote hetu bale
1: na ta kin kote hetu
0: na kala mulavli ham thum komanna sampero no mulavli
1: kin kote hetu arte tun re ra tun te pa ore porque wan bahantu hali onar famoso ntfulo naita wana mwi kwa hura fulana lelo ke phanyo piko e hali etu yorera
0: nika dai nlavule mpanto wa masipanyo mohima wira mpachendre murena mane moro aka mapuro yopi weko ma wosivalakani wepa otaka ni hasa masipo okati mrongwanyo ofisina mpacheraka ovara ushuta mapachenda sayuro studio
1: wari complicado mas kai konsigere porque etu yophela ti yophela ne wethu le wahela ro niya mesh mo pako konsigere epa kai konsigere za konsigendria ka me khoro studio epa kuki khipa musika ko le kuki khalela ha rutu la kuki raka yu a
0: se pona yene na mwe pale anyi no pachera na tino panyi hani fama
1: nata kerero wi pa musika istuki gwa ka khaka pa
0: gwa ka mikinyu
1: Ah,
0: na mestriaño.
1: Ah, na mestriaga. Ah.
0: Muhi pa masipa manchene muiwaga mikinyu.
1: Ah, be khaka.
0: Na mestriaño.
1: Ah.
0: Masipa mestriaño aniwa?
1: Ah, yani uwa porque sempre pa. Kapa ko ha himere ne. Ah, vero mestri sana ko pa ke twa ka sanga ngwani ya falta rimwa.
0: Masi studio anyu marume la kanyu katu bo yari studio shen.
1: E studio arume la ka ke tempu yo bo habo. DJs miaka bobonesta holen kero barana anteko mesmo arimo muso miteko nyepoti tisoche la lia kuya barata miteko zekena
0: lelo namiko bonno
1: wenno namiko bonno rotene on
0: mwi pale masipo makavi mpako phanye fama
1: ngikontarela so fame kona lo wenene ya porque

paka wone la vatono titi mi havanchi palezana. Mama konkala wora kala. Mama konkala wohawa. Mama konkala masikini. Mama konkala mutohi soma. Weyo eriye ni ama mawe. Niwa mumu iloka wera kina aniri hapa hapurata.

0: Selma.
1: Selma dabiki style ihali sama kuvani nkahaya ka Selma tipani.
2: Selma timiano. Selma dabiki style ke mana ni hawipa. Porque watu ngonge phira tsalene dialo ke na mana ni ha. Ah. Majike na khomatsa amutsi a ko hotene. Ami ngwella ratiula. Mafa ka ntsibeli ya ni miano ala ntsibeli ya ni miano hotene ke na ba makhomatso ke ni shukurwela.
1: Mko hawa patira radi msambiku na wala tulaweni. Uwira mwirele mpanta varia rivanlaka murati na usule ikali lusawe sorati la masipo. Masipo anyu ani pia maporo ote iva oni pia radi msambiki. Nsina na big style kahe nsina noya riliwana?
2: Naata. Nsina kami ya noya rilia kinati mia Maria Albay.
1: Sona ni kumesa isai?
2: Selma da big style nsina naka noipa.
1: Ni kuma kumesa isai sinana.
2: Na tamia nzina ka kipachara za kawipa ngwene. Kirale kipele kihale ke Selma. Kiati mia Selma kanizia. Okay, bano nzuela big style. Kuvirare kukhela ka Selma da big style. Kanizia ne kukumi haka.
1: Selma onyeri wawe wampula baba poma.
2: Mia nkinyari ya wampula. Kinyari ya onakala velia, maji ashipa apa akashimuti yaka oparashi.
1: Onakala Porto?
2: Naata, onakala velia.
1: Ah, onakala velia. Muhina tupachira wipa Selma the big style mwavarisheni?
2: Mianu kina tupachira wipa ngavara netu. Kana mungu matiki kiyote la wipa mwuprikatu kana waka ipaka. Kawa haka wala tuwa leipaka miyano kia kitivela. Taa jani hunku nino miyano kuhunko maati tuwira majinate lelu babaki naro studio. Kuhuvenyaka kuhurao kushtudio enatimia wa muhoro. Ipiyalea kakuipaka mutika kama jikifilima rali mutikole. Titale kiipaka kiipaka kiipaka kiipaka titale. Nihunku nino kuhuvenya kuhupia mpaka wa mwalo. Kontuela manwa ka motsana tsimya DJ mani.
1: Wa ri makashene ba munopuela.
2: Ya kha yo nginupuela porque ipa no mengero hawela no.
1: Nka ni kontarle ni oraten oraten mhawela saisai.
2: Wipa o hawela ka, wipa ka. Kin ni muya ne ni puro, ki ya phiane ni puro motsika ya kin na ruma. Turu hawela porque ka no nko mathira masimuti ga go le miano na ruma. Muzi ya kule miyano na muwea. Turu hawela. Vopara miyano kwa hawela. Ja, nuntuela tije mani. Kini ipa tije mani hungu kipaka, kipaka, kipaka hungu. Kini ipa memu nkintuwa na muzi kani tije mani. Maji nkapake vitiyo. Kura kuipa anakonta ohana nukura natimi ya Kilermina. Kura kuipa ni Kilermino ole kufilimari muzi kole.
1: Kalako nakala vo?
2: Aki kalako nakala. Filmari kitita ale majikani filmari maji nka alesha nkoone ya. Nuhuku no nuwea nuramu alo jaki mwirla manyu ule manu nyu. Kipake le instrumentali, instrumentali leo pakia. Korao elma kukohipa. Jamu utiko ole kini ntentere ya. Kupia mpaka pindlasti kuhipa. Mutiko ole kia kumata apela kamiana.
1: Muzika mosene yola.
2: Muzika ola mmotola. Ja. Nupia wati jemani kon ligare la mano instrumentali na ki papara kimpelo kapitari gongo ko hoanno ko kapitar muzi ko neria ke mena le wankanea ko kapitar wati jemani womwe ko na ya ko khala muzika wa mana khala ka tuipa kami kia filmare ke ni filmatori moza kunyesitu onatimia matrava filmish.
1: Selma the big style ni pachere ke otatara bakambakani ho mpachendra wipa mkala kona kala makene munu puela
2: yakene kinu puela tojmili tozi
1: wakati omwira mweta ko shkola mushkola mekampiye mwente sawala oyari wa wene mamwele le miteko so wipa
2: o shkola ngwemia no kanetra kanetra ke eta ko shkola uwe wipa kinara na muruni
1: Masi wakala maamula tanyu ntokone mwamusini?
2: Miano. Mwamusini waka miano. Hapo te makantora. Kirabali wipa ngunaki tibela. Porque hapo tampanata raka tuwakina tampe anipa.
1: tapani yao wani pa momsini
2: kihana titiaka perta lida da siara
1: olong kala na kala ho ntosheni okala wira mohima wira kamrere ovira vira maporo manchene kamrero hawela ni mokana na titianyo ornefa mamaha mahaipa nanyo niyola
2: na iria wira ntruwe ano etu ya mama kahiawa hata miano hata rura kanura kuipana na nara efama akira nlelo ya roka la kefama haya
1: masukatu ula mahawela nyula jira ya weha kaniho
2: jira ki weha ka
1: Kwa hasi kina kumana vekela kamiruku wala nada?
2: Miano, kana vekela kihoteni, majuna kala osi, kana vekela yura mama, kimpelo paka mutika tata, ikali sana balaya na yana ahimu yura ohirani tita mohireta, ohirani tita mohireta, maji mutika tutipu tifilima raliaka miano.
1: Preta li zole musianyu, O yara niwa o diti ya nino wala o suwela na pahukala elapo masa?
2: Na tami ya anole nkintu wela na nkivara nale. Api ipia kami na papa eperta liza ari ntuninro koraipurika api ipia kala hokwa.
1: Nsipo ke emelale wankanea tino opanyi henifama ho?
2: Nsipo ke emelale wankanea tiku kumiherale mia anota.
1: Na muipalo na kala muipalo wa mpulano?
2: Na hata kiipalo wa mpula baba. Kiipalo na kala.
1: Nisipo mwe nena kemelale wankane ya matoko nile saisai Selma?
2: Nisipo nena kihalaka mi anuipa. Kana akalaka nilo puana. Kikana kanilo puano oleja manera za akali huwale vale. Kana akala sana kutantu akala zintenteri yawe. Nikala kaisa kuta ntrintendere kizintendere yawe.
1: Ari ya nyu.
2: Nta miyano ya nuhiyana nilopo anole. Miyano kupuwela ka ntipona kane. Kupuwela ka maji ideya yati kumale warufuni wanilopo anole. Etu niri etu tizakala ke humale hohi ntendere na nuseo kemu ntako iza.
1: Wakati umira mkala kwa mpula weno nakala.
2: Na hata kira kikala kwa nakala.
1: Setu zetwene nsipo nla muipale weno masi mulatu wakumona kala. Esheni yoviri heni studio taru nsipo ni mosa etu ya pavile shanyo.
2: Etu ya pela kakivira ke studio mpaka zopi ya kasingu kalaka wira ka pela kipe muuti korera. Kikapitari okaleke zinkala muuti kantoko muuti ka zashi kwaka. Tita pela kaka. Entao, ya como que acá pitará que voten están saturari, me acuerdo que entao, como mucho con la saturari instrumental, porque ni por niquina, entao, que nada, joco le lavan peo.
1: ¿Y apan que instrumental está, ni?
2: Instrumental, mía, no, que para que la DJ mani.
1: Está apan que instrumental. Mafanyu, na ala nsiveli, wane masipo anyu, ya que le lensai, nsipo nena.
2: Mía, no, nsipo nene, ate... Wungo mati kibaba pahi kira. Unu kala wiro waninu. Mash elatu ya mafaka miyano kini tapela mwinjene. Kini shukuru ela kini shukuru la mejimu. Akala wira wungo mati yebo kini mwia. Miyano kini shukuru la mwinjene eparti ya mafaka.
1: Sipo na mwipale msula nene ni big style?
2: Kipale kina tuwa nene big style ni nanano. Kipale ya kanzipo nene.

0: Asimoto kokumana.
1: Kokumana kopaka na muzika no filmari. Mm. Mash. Kina mbahamia ane for saena, nimite ko tawe. Mm-hmm. Okitibeda, itrabaju tawe.
0: Iyo la pahi akala tokina?
1: Akina ku... Kin...
0: Murna masipo makaviselma.
1: Kintuana.
0: Otena kume video.
1: Makino kumie video, makino kumie video. Makina taa mpapu hani ya umo, mashaya.
0: Mafanyo ni wake lani saisai?
1: Mafaka mi, walai. Mafaka mi otivedi ya ni mi. Mafaka mi kina mwashukurula, alhamdulillah ya rabbil alamin, na miki nira mafaka tampe, akalene ke forsa, wanungo matiaya.
0: Mitano mpankesho ikavi?
1: Iria mitano kahiakele.
0: Mitano vapa, mitano vapa. 2026.
1: Mita, 2026.
0: Niriahulo.